0: Kalau gitu selamat mengikuti Mutiara Pagi di pagi hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.